Коли знати, які є нові діва, ніколи, підете інце інглеза, 25 мільярдів літів біля тим броду. Вони не лакаку капітан, како макініста, не лакаку вислать на броду великим танкеру. Жене, хоча жене, то я ходила за ним мушки женські, звісно говорили. І дитя, і нього, і вона чолісу біля нього. Звісно знали, які є.